gamla icke alla. Annorna vali goa mig och dig. Annorna vali goa mig och dig. Icke olli, avin halli av, hanni anni anni.